takový международní štát pro většinou tvrdého turnaje, protože znám, že to je turnier prostě v Baselu. За някакво години се превърнало в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.